Влезло 12-то место на лествице Джейми Миллер и Baby Doll. Гремо напрей на 11-то место. Туда Антина, тая съм твоя дружба тут у надалеванию. И сделай час тори за Ело Ленгли и па Чузин Тексас. Чен друзга за то, кър всяка тук часа паре спашу, къшни каунтри комади.